chasio muto twe umambia ke wendo wa mama wa kwenda na ye profesi panda mwambia ke katembo wa